Larunbata honetan, Illako 25, Arabako landa mundua, gertutik ezagutzeko aukera izango duzu Santiagoko nekazaritza azokan. Aurten, gazteek izango dute protagonismoa. Abere erakusketa, tokiko produktuen dastaketak eta jarduera ugari izango dira. Arabako Foru Aldundia.

0: Denboraldi honetan Gasteizko Udal Musika Bandak gonbidapena luzatzen dizu existentziaren soinua bizitzeko. Emozioz beteriko 10 kontzertu, historia berriak deskubritzeko eta zuzeneko musikarik onenaz gozatzeko. Abonuen salmenta uztailaren 22an hasiko da. Kontsultatu egitarau osoa udalaren webgunean. Zein daukazu musika?
1: Vitoria Gasteiz, Green Capital.
2: Prepárate para devorar el

0: Semanita es el humor de sus personajes.
1: Hoy, en Equipo de Investigación, trataremos un asunto polémico que tiene huevos.
0: Esta noche a las 10:15, el humor de Maribel Salas en ETV2. También disponible en ETV On.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
6: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
7: Rufus! Rufus! Laguntzeko preskaude, Rufus!
5: Aurrera ba!